0: Ako že ovojte ma dužne da dišiške, že ono što da diške, že da ide sa obmah što kuđu rapi, gdje nam no prsan ćeš nam ne no dža zmoć. A go noć će da ugodno će da će bejeć. Nišno ne šob, gdje toga ne dužge, no tako što da gdje uksko na šob, nitaš gdje toga ne dužge, no da ide sa imenđi sa si biš u imenđi gdje mag ismej, gdje uksko na go noć će diške, nišno ne šob, gdje toga ne dužge. Gdje ima gota i čuda kušiđa. Ogo dja doa sa skoču u čukopta džiškeđa. E to tako šiđa moja, to tako šiđa. Nogu došla bi gdje godin dođega. Hako i hodaj hitaca. Ej ča, LG4, kani apska, neći gola forške fontaš. Nešto mno prisan džaš na nam žad zmoć uđe. Eč še bejeđ nam nišu nije šab gdje godin dođega. Hoda kušiđa gdje uksun bek šab gdje godin dođega. Kao zagima žmet me goš. Ogo noća juk skoč. Ako nišu ni šab gdje godin dođega. Ho i hoda kušiđa gdje cmo na hak bek šab gdje godin dođega. Hoda hitaca, ej Nishno ne na shop get to go and do again how could you that should get the yeah but this is cuz me that get to go nita shin do again how could you that that's initiation and man oh but you want to how go no get to us go na nishno ne shop get to go and do again that should yeah but now this is me that get to go and do again what we much like this mga jo us go nishno ne Nishtu no gadashab dugun in dojgen. Nigya ho takshu cha jabit sishin dojgen. Nigya shab get dugun.
1: Wajche, Charlene Yatskim, Nishtasne Nochi.